0: Bakasi.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wasikizaji, tunajisikize unajua kisi leo mvua kabisa maradi ya tulikata. Programu ya yetu ya leo lakini sasa tumeanza tufate sasa kipindi kitu kia santé ngendlama tuangalejwa santé mentale na ingine mambo kama itakuwa mna gani tuwezi tukasikiliza yale ambayo ametuletea santé.